vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to...

0: rekao ipak da bi imao tu kilažu ovo, da si odrastao na Rimflashu, ne vjerujem da bi bio, bio bi onako malo ono, noš, style.
1: Da.
0: Ok, dakle, pitanje glasi...
1: Ko je omiljeno jelo Nikole Jokića?
0: Ajde, zašto to mislite? Ko je to jelo, ako znate, ali bez googlanja...
2: Radio.

umesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra.

Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova. Radio S.